Med reiser denne vegen hver dag. Denne oljevegen. De siste ordene. Avslører. Uverksam. Urørlig.

første du ikke. Hvor du kom fra. Hvor du skulle. Du bare var en del av stormen. Denne vegen hver dag. Denne oljevegen.